su da fata an nishadantu kuma da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa rashin ganin sunayen wasu shahararrun yan takara a matakin jihohi bayan fitar da jerin sunan yanda hukumar zaben Najeriya INEC ta yi ya barbaya da kura akalla mutane 72 ne suka mutu a wani hari da ake zargin Masar ce ta kai wata mahakar zinare dake iyakan kasar da Sudan hakanan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu a hare-haren da ƴan tawayen Houthi suka kai Saudiya ya karu zuwa 13 a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shigal da ya tsara shirin Azima Bashir Aminu muka yi asubanci tare da ita Ibrahim Tukurkefi ya sada mu da ku kai tsaye daga madadin su Kamil Salih ke cewa mutara a cikin shirin mu na hantsi

To madalla da fata an nishadanta da wannan waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ci rashin ganin sunayen wasu fitattun yan takara a matakin jihohi bayan fitar da jerin sunayen da hukumar zaben Najeriya INEC tai ya barbaya da kura akalla mutane 72 ne suka mutu a wani hari da ake zargin Masar ce ta kai wata mahakar zinare dake iyakar kasar da Sudan hakanan kun ji cewa adadin mutanen da suka mutu a har-haren da yan tawayen Houthi suka kai Saudiya ya karu zuwa 13 a madadin Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin sai Azima Bashir Aminu da ta wato muka yi asubanci tare da ita Ibrahim Tukur Kefi shine ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya.